ti o ma koju elede ti Senegal niyan ti Justin Madugo to fi we pe o ya gbagbagba lati be yan as we dey go leyin igba ti ko ti elede Nigeria so ba yin go ti a fi ya jo elede Jamaica pelu go meta sodo